papa ma je me firi me nsama ba me ya ade ba ko pe na ye wo nyankopon ko na wonnim na se me ye wo nyankopon heart me ye wo nyame wa koma de me jidi na me jito me sa wo nyankopon be ko so aso ja no e wo me so

nsuo fa ayo na nyame ode ne sie bonso enim no saa nyame kokoko na na me se osesom no na se me ka ne eto mi na Israel nyame na yesom no na wadom me ma ose mi ye bubu onkosu ante no ose mi se me ye ya mi nsei da uye bubu onkosu awate se nyame si ube ye ya won sei wa.

media ye yi be ma en ma nyani na ya wodi o te fi sa wo wo ni me kwa jira fu kan se sa